0: säkert tändet.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hulalolo, lalolo, ejlala. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Har du VIPs, eller skal jeg vise tits?
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.